0: Juanito en la calle.
1: Oh, mi Dios.
0: Oh, my God.
1: Sala Malencon. Malencon.